0: ya wonyamea ya wati anopei said am di kan kan no no tria pounds ma edia samba ko ne yeko nana adho bremen na last month dia yesha sie no na ya twaso efa our program nana good morning
1: good morning
0: mpomwe
1: emwachi
0: mejo so
1: nyamea dumboko nyamea dumboko na wuzwe
0: nyamea dum boko bibia ya sumbie anopay ya ja last week ino na ja mimi ya midine chi ya ma nyameto nza freno enso be ende bibia ya
1: oh
0: ndie ni mo amani ntie si bidie mni bitwe mukeke ai
1: kafra eni odie e ma oni egusi nyina ya ko
0: mejo super medase
1: okay.
0: Ntine said ya last week last month no wshase no eja ya ye crowd eja aware emu nsem tine modusia basia na atiefo nyina ya crowd se ne be ya ebetimi aboa na aware ya ichia ne nia ebi wramu nyina no ahwiye yes ye ye atimi aboa ye ndachi nso ntia no pai ye ntiewo
1: yo eja mo mesa mechia obio be mawache emma atiefo nyina achi esa nso emma yen akwaaba ebio senior wokaye no mesa makabio kafra bika yen se uwu ababeka enipa ho a oye ho bibia ya na enyi
0: sa pepe
1: anti ishia senipa won kwan anu adura eni enka de ebe bibia enka de bekin kwa nso yenni enko anu adurunti no ehia na eya rechire na ese yedema yenhoyen ho na unu edi ya woken ena meke si masem so se sentia eya na miya nkasankasa eya meya awo makum ewo yare a enipa yade e bia nanka yade ne sesenka eba nso ye ni nkasankasa e bia na ye didi mu enye ma aye nu enye ma yedi ye ho ene kwa hudu bebrebe so ho aye fa yedi yade ede pa ye nso
0: yeah
1: ye ni mse obi a yare a ewiye no owu ne ya na eda ho
0: yeah
1: na nia yade ba ko aye na eye me ya enu nti na meneji se meka awade ho asem ene pressure ene depression ene trauma ya eba awade mu ema ebi ana oba no any pressure nenso awade ni nti ni wanya bi
0: yeah
1: ebi ana bema no any pressure nenso awade nti ni wanya bi oba ebefia na osuro efise ni kunu ti atia bema ebefia na osuro efise na yiri etia kwa enkoda no etise papa ebefia na omunyina adwae sane ema we ya dia ya na eya makoma ya dodo no anu me fi mu kakra amaye no dia na ema no ewo fom ewo mrewiem prof kasem mo so mo ye vulnerable todo e chen emerema no enu nti awade enwade sun a yesu yen no ye ntie ni ye na ye nyen sakra ye wum empanyin fo se sebi obi e wawu ana won sasa na dre na ye won kwen ko ade senura na me menfa meyere emfa ekwampapa soa ene die ye tia ye betima ye nsakraye na mede meyere afa kwampapa so ama asumdwi aba
0: yeah
1: na ye nyina yetumi atena ewo asumdwi mu senior menyito osemo a megina so bebia mede ye adwuma no eye matthew asempa eti enson chichemu dumie no yesu se na ni amopese enipa enyama mo mo nsoso mo nyesa eti ni amopese woyire yema wo no yesa ma wukun ni amopese wukun yema wo no yesa nso ma woyire se ne ebe ya enkofa yade emma na ochine binu oba no se bi wan firi mpo a ne bia na wabubugu dem e bia na jamu ya mishishie e bia na nunti ya mano pressure tablet ya debia onum doctor for beka kire wo se unya untimi nya no da ifri se yade no enko nanso me kapo mu de ho asem so obi bia wo pressure na wo no maduro no se eye stress na de baaye na ni kuru timi manage ma no ana na yiri manage ma no na ye kire okwan kokoro abeti nya fa so anum nsio aye exercise na agbini mu atna wa obato tablet ya wo no mu ni nyina ifri se asombie abafie
2: yeah
1: na stress de ene de a drone to me manunko. So Nushia, Doctor Nushia, and Nani Pakunushia, my father said, Menusia, Nessa, Opera said, Menchil or Quarabo Faswa, or pressure, and the Conemu who said, A stress. It be quite named Fifi, maybe any freedom. And the Matu was a pregnant of Corne, because it was a memoir water at our, and I said, O Bolson, I wouldn't yet, Maruna, and I am washing. You know, a drop be any who we are able to Yako. And it is a Wukuno, wouldn't him say? Ujano enye ye. Uyere ya wuni mise ujano enye ye. Ene ema o stress. E ufia. Adro bie ni wa edoko. Ajise obana si sana jene. Ana bema ni si sana jene diya. Ene ebe masu ujaba nuwe jayi ilu na wono mwenye ya. Ene tisi yaka wadie mwa semua. Na ekofa bibiribi. Unyami nyansafo oba wadie. Awadie ede. Awadie e nika. Ubenye ubi. Ene na bonkomo. Uwa gini ma bura bumu nsemo hon. E juma amoye. Ubu timi asum. Solomon na kaye. Wase. Oba akufuwa woda abede onwa yeshi. Ne benu da. Ufumba yeshi. Nini na yadia ye mwa ebuwa njipa. Ne nini na nke mfuwa no. Unyame edi inshira ene adoye. Aba abe kangose. Unyame makwanyese munya emaswa. Wasadi njipa ye mwa monseso. Fe. Abba. Ya munu mbetina, munu mbekasa. Seni ya yen, ya papa niye mama, munu mwu yen, ya yine kutusa abri. Unsu dibi ya beri yasi. Inti ya awadia ya adia, ebu apa. Nenso. Mwonsa munu mse, ebu sunye uwi yasi yina ye ye. Asum yye bebe ntino. Eno wadi, wakaka yitribu mu. Ewa awadia mu. Inti abla ye gusu wa yesu yenu. Ni ya obefa. Nobe yen sakra ya woni diye mu. Ebe buwana. Ni ya obetie. Nani dienu ye, nefe inu ni obetie die, wajiku gusu ama na ye ye nusono. Yanusube ye nshira eni atum ama saa ebusu yano. Na saane ye lefe, amu ubibia ya utie yene. Su nyame, ema ya wadie eni ye bibia ano, enye kama kama. Ji, ajamu, yebe tuwasu, na yasri nyame, babi yebe gruono, ni ama kwanyi ama nzimbisa, abba, nefe inu, ni achiri ubia gino odiabua. Me amanfo bibiribe osu e hunu cheme enti asofo ni mpanyinko a samre ye bia jamu dem mpamu a muti ensoro edru ensembisa bra na musu musu e hunu a mowa wori babu adi sense betinya boy ko ye nyina no ye ye hu adru ma me adoma de kan wo ye ye hu adru enti ye nyina ye hu adru die su e hunu a wo wa betinya boy na ne ya che na wo asembisa soso a na wodi aba Bosome ba akono ya shaashie ema ya chile sadi ya na awadie sitie ya kinkaa mwose muma dikain etimi yinu shimu edu emwa kiko kum edu yinu ni muna ema unyamebo enye menye na ano emuwa ena wade ema Adam se ondutu wundin enye nye menye na nyamini miso ono nebabe yusu tu ono anfane kasa andutu wundin wetu afre womo ndi babo se ni Adam de frɛ ɛne ma bi onyame bɔ ɛne mmoa na saa ne frɛ no ɛne de wo hwɛ mu a the object adie no a ɛwɔ te me fane sɛ ɛyɛ bo a saa Adam tu ne din ɛwɔ Hebrew kasa mu ɛbo a yɛ ne yɛ frɛ ne bo prof kasa mu frɛ ne soon ɛne German for frɛ ne Stein ɛne ti sɛ yɛ ne kasa mu ne gyina ɔnye kasa kɔfa agya mu kɔfa ɛbo no bra ne German ni suka ne kasa mu te kɔfa bo no bra obi ate ase de object ne yɛ baako ma de din ene mano esesa. Tu nyame tu bibiye di, unyame wye ene na, okana se enye, se unipa unkwa betena, ne mwomeye ninsa subwa fo, amane. Tu nyame ene kansa, ebise no wabo, enye menye na, miyunu, se nyebe ya, true creation, ebe ba, e mwa nebe tuwa suwa uwo, adore, e wasa ase suwa, nebe buwa masa ase na yafonfo. Sansu, enu unyame bu, nipa se nipa nsa, se nengi ime yi nyame ya ye. Ebe edena, eni pete mi adoro so nyame bo adam any adam ana obo if any ifwa komu wa kenye ye unyame mfunte emunye ye sa enunti oboba ene bema ena ode awadie ema enti abra Adam ifunu ifu pepe peno no si ah minum pe munye na tumpe niye ena mihune munye na ene munye uyi ena obefe ne opa afise obema mu ena uyi ni free enti akire ye nse so wo yiri a eyon honam akwa no bia ene onyame nyansem no wayi se ne yewuntumi mfa kwane ye ngo wo ana wo mfa bid intwa wo hono jise sebi wadwene ye adwuma e wadwene ye adwuma pa dia obi ene wo beye sa ene nti se wo de kwane ye no kwa wo yiri a no wakai se ebere bia kwane ye wo me no na eye meya se ye tia se sa ye betiti ye nyirenom ene ye nkunum eyi na biribi nti no ya na ama ensembe bebe edidi akire enumu ena lekoken kan ma tu asempati dunkro ifri kike mu ba akwakopem edumie no wa bra parachifu no biko yesu oso omukoso na hekuduja atebi bia wonti obema beti meja na yela na ena onyame ka ase na munken kanin se ifri mfiti ase no obema no oba na onyame ebo no enunti se nya adwama mo na obi gyan na yiri a na wasei awade e na wose ah na ne ye den e na mosi e ma enkrata se ye nya ye yiri mo e na yesu ka se wakoma den e na maso odi nti e na ma mosi ka sa na ifri biti ase no enye sa e na na etie e na asiafo no ba bisa anse se sa na oba ma na oba ya ma ne oba ntem tie dia e ne ne je se edipa ware ene yesu ka se enye nipa nyina ne betima gi nsemu enye nipa nyina ne betimi aware nje ma yesu kwa de toto wo bo wa ye wo no a ya sa no sebi ye yi ne shua mu bajo a ontumi enwo na wo ye won sa e ma ahini enu ti se wo bo wa gini poso wo bo ware de a enye na wasiesie wa gini yi ifri se emrani a sebi a ewo awade ho no jise oye wa dwese obeti nyankopon asem de a ene ebe bua mu atime de se pepepe ne mum se wa anye ne saade a ene na ede wo haw ena ebeba ene ti se wo si wa bi pisa obo ware de a ene na ese wo ye ne wonu ya mepe ene ne awu pe ne mum ne ya mepe mum mum ene we se ye nyina no ye ye na ne ma ne ma bi asisi e wo ya setenam ye nyina ya setenam nti no ama ne ma chia kakra boni ba aye no ewo edin tru mu abone atreke nipa nyina nti no ya dwene ni esusu ya enipa de tenase e de sum nyame ne sakara ya abam na madishye ino ya metu di edaso ne se maware ene mapomudene my marriage and my health maware ene mapomudene se de medical aka no obetuma nya ho de nipa atenase ya adwuma ono yere ni ukuna tanasia dodo no abegina wawade so yesa asumbie wo ho wo ba ne be ma ne di omunko maka maka maka ne die koso a wo adwuma nkura na nya mpone ya na wo hare wo se wo ba pon no ba fi fi se wo ba to oyere ba mu asumbie wo ba ti ukuna wo ba mu asumbie ti ma ware ene mapomudene enji aware pa e ma mpomudene ena aware bone e ma yade. Good and happy marriage gives healthy life, but bad marriage dries up the bones. Enunti senia mebusem eti edun so njema dunu bi no eka enono obenfo nyansafo wo say a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Akuma edi afusie no apomdinfo kire se obi a wutume sire omo aya no mu yi entertainment no omo yi mpa se de no omo ma ho de ne pa o sire kwa e ya ho de ne e jinka yiri ni kuro de ka mote de mu ana mu o jaade idun me bi e obi ka se no wa shitori ka kare wa se e kwa kwa se mu de o be se o kwa no be yi sire ne be ma yi sire ene je nko a e wo mu a no ba no so yi bi atum na mo sire de fe fe fe e ma apom de ne ne mum so o ya de a o ba no be mu na ana be ma no e be mu na wo se emma enu awiwi nompem na ede yade e na eba enipa eso enti ye no na ye sire say ye betuma ye na awadie etumi ayeyi so ka Jeremiah iti edunso kichemu enkono ani edunu a Jeremiah bia no bi twotwo iti edunso kichemu enkono ni edunu a Jeremiah 17:9-10 o si who can understand the human heart why ne betumi ate enipa yakoma yase akoma wo ya woka no eye yadwene ho asem no woka if you say apomudini kwanso no yakoma no de adwuma wo ye ne se opompe muja e de ko akwa no nyinaa mu kidney ne sori muja no so na papa no fa drubenu mu aba akoma no mu a na akoma na pompe na afi oxygen no a ewo yi mu no ne mframa no afa na afi e de ko akwa no nyinaa mu sa ne nipa dua na e ya ye de tiasia ye nyinaa no ye kafa na bro beka akoma no ho asem no wo ka adwene no if the adrenaline is the master computer, a control